0: Les gendarmes, c'est d'être toujours là quand on ne l'attend pas. La tagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatag bonne masse contravention allez allez pas de discussion allez allez exécution allez allez je connais le métier tac tac tac tactique du gendarme c'est d'être constamment à cheval sur le règlement tactique du gendarme c'est d'être constamment à cheval sur le règlement
1: La tactic du gendarme chino André Bourville tattoo gestricte rim na carach radio na lifa ta shinomedis fihe trish a hoc the clog